0: Pia men kira pa sa waya kina kana kwante kana kwana entiara mo ta tamaro kana ko ka ko wa pa uru ka kiswan ta makuri o tangi den kar kwam tang tang rita ki ma pm men yon ta namba a ke wanwa ke a ke is wono wa tenua tenua awo wo ke email no kon complaint@pmn.co.nz kon kon ara pendita ki ma the broadcasting standards authority the number a ke wanwa ke a ke tenua ono wo ono wo rai wa rai wa no wa ke na kon na yo website psa.govt.nz ari ni kar kwa ki ta yen tang tang wa bi ta pung men ta tai ari kana kwa ki ta kana
1: PMN

0: and the youth kita ngana pun ke otang ini ngana meroro kena ayo am kanga kita program aki awan wa ke aki tenu wa isu wa ono wa tenu wa tenu wa tenu barikan aki awan wa ke aki tenu wa isu wa ono wa tenu wa tenu wa ke kampun konan teks na kondari wo wa tenu wa awa ya ki kapo aki ai bukan tipe popo kaya nak kita Samaritans kita atau orang kita nak popo kita apa ayah nampak aku nak dek ayah aki awan wa aki aki isu wa ono wa ono wa ono wa ono wa tenang barikan aki awan wa aki aki isu wa ono wa ono wa ono wa ono wa aku kan tetapi wa tenan terapun nak kamu nan rita kita kaya ya pernah kapo aki oh nak kamu nan kami nana
1: kamu nak pernah ni Maori halo kita kiora nami kau rayu pihmin kita pasti di taya yo isi kan saya nak kami to wana di Pacific Autism Group Support Group kita PASG reka karawaki Somerville School the address at 88 Tripoli Road Ipamua te tain kane men tia te winan tinga pung na kon tia to wana te min ta wano ayon kane te support group meeting dates ake na korawa ki ye yo te kono pung wa pi meten wan me te kono pung nu wa pi me wo wan no kas ki ne pe kono pung te pi me wan November ngayari kana aga mi availability in den daya ke ke yesan da ke ni den an data kan ni ye ne ben not dates ke re ko kana ro na ba ko na ni make it tia wa de buin den nga bang na hon tia wa to wana i min ta wana ka nga bon si de wo wa tia wa ai da ge na ni a de kana ko kan ka pani na ri ro no na kai ko kana antar po na hon te namba e aki wo wa isu wa wo wa aki ono wa ono wa ono wa isu wa ni me wa ke ko kana ne ben ni me wa na hon pasgnz@gmail.com ke na hon ya website de asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity in kami a karo ke pon si ba ke to ye ami ate ke to bon ye ami family members at a Yerona the autism kit, our right the Pacific Autism Group support group one, Ibukimi, Ibukin the Meroro, Keterari, Are Anakonani Popoki. I can gun it day chili, the Honabong will be met in 1 May, the Honabong will be Mewa Nogas, or the Honabong to be Mewa.